Ljubav je kot črlena nit tema v Čudajačak 59-letnoga Dražena Zečića, tako i u ovoj Ako mi ikad slomiš srce ti.

Dražen Zečić je jako uspješan i jako marljiv umjetnik. Od kada je pokrenuo karijeru izdaje jednu jačku za drugom, interesantno je da je na početku pisao za druge, posebno zahvalan je Miši Kovaču, ki je potjerao Zečićevu karijeru kad je jačio 1988. leta Vraćam se.

Dražen Zečić je ustinjaki dobro poznat i imao v tej tovaruše. Za njega će da nastup u dvorani za priredbe drugi taj jedan petak, 3. julija na Petrovo, more biti malo kod domaćini. Priredba na ku poziva Stinjačko društvo za poljepšanje sela će ostalo početi u 8:30 na večer zabavom veselih Stinjakov i Branka Kornfenda, ki će doigrati pred i po Zečićevom nastupu. Njegovom jačkom o važnosti prijateljstva ću se sada oprostiti od vas zburgo i još lip večer. To vam želim ja, Petra Marija Živković.